Vypočuli sme si Suitu Babylon od Jürga Widmana v podaní Symfonického orchestra západonemeckého rozhlasu Kolín pod taktovkou autora. A teraz nám zaznie Symfónia číslo 2 C-dur op. 61 od Roberta Schumana v štyroch častiach. Predniesie nám ju rovnaké nemecké teleso s dirigentom Jürgem Widmanom.

Doznela Schumannova symfónia číslo 2 C-dur v podaní Symfonického orchestra západonemeckého rozhlasu Kolín pod vedením Jörga Widmana z decembra 2025. Program pokračuje dielom Klavírne trio číslo 1 D-moll op. 63, taktiež od Roberta Schumanna. Štyri časti prednesie Atos trio.

Vypočuli sme si Schumannovo klavírne trio číslo 1 D-moll v podaní súboru Athos Trio z nahrávky z Londýna zo septembra 2010. A teraz nám zaznie romanca pre hoboj a klavír opus 94 číslo 1 od Roberta Schumanna. Prednesú nám ju hoboistka Eva Steina a klaviristka Gaja Kolárová.

Vypočuli sme si Schumannovú romancu Prehoboja klavír v podaní Evy Štejna a Galie Kolárovej z oktobra 2015. Nasleduje fantazijná skladba Asdur opus 111 číslo 2, ktorú taktiež skomponoval Robert Schumann. Na klavíri v Bosville hrá Diana Kettler.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám doznala fantazijná skladba Asdur od Roberta Schumana. V Starom kostole v Dome umelcov v Bosville v júli 2022 ju predniesla klaviristka Diana Kettler. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom nočnom hudobnom programe na vlnách Rádia Devín pokračovať.

Milí poslucháči, po zvučke Dariusa Mioda otvárame druhú časť dnešného nočného hudobného programu, ktorý pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. O 4. hodine popolnoci nám zaznie tentoraz Omša Missa Brevis, ktorú skomponoval Zoltán Kodály. Naštudovali si ju a nám prednesú komorný zbor Page so solistami, organista Ištván Ela a dirigent Aurel Tilaj. Vypočujeme si časti Introitus, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, Ite, Missa Est. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.

Vypočuli sme si misu brevis od Zoltána Kodaja v podaní komorného zboru Page so solistami pod vedením dirigenta Avrela Tilaja. Teraz sa započujeme do suity pre violončelo solo číslo 3 C-dur od Johanna Sebastiana Bacha v 6 častiach. Na violončele hrá Guy Fouquet.

doznela Bachová violončelová suita. Na violončele hral Guy Fouquet. Program pokračuje fantáziou na tému Greensleeves, ktorú skomponoval Ray Vaughan Williams. Prednesie nám ju Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu Katovice, ktorý diriguje Marin Alsop.

Vypočuli sme si fantáziu na tému Green Sleeves od Rayva von Williamsa pod taktovkou Marin Alsop z decembra 2023. A teraz nám zaznejú variácie na tému Home Sweet Home pre klavír opus 72 od Sigismunda Thalberga. Na klavíri hrá Dennis Hennig.

Dozneli Thalbergové klavírne variácie v podaní Denisa Henniga. Nasleduje sonáta pre flautu e-moll, ktorú skomponoval Albertus Chronemann. Prednesú nám ju flautista Jed Vance, violončelista Balázs Máté a čembalista Marcello Bussi.

Vypočuli sme si sonátu pre flautu e-moll, ktorú skomponoval Albertus Kronemann. Hrali Jet Vance, Balázs Máté a Marcello Bussi. Teraz sa započúvame do predohry Rosamund, ktorú zložil Franz Schubert. Účinkuje Filharmónia Oslo pod vedením dirigenta Heinza Holligera. Príjemné počúvanie.

Doznela Schubertová predohra Rosamund v podaní Filharmónie Oslo pod taktovkou Heinza Holligera. Nasleduje dueto Amoroso pre husle a gitaru, ktoré zložil Niccolo Paganini. 10 častí nám prednesú huslista Tomáš Lorenc a gitarista Jerko Novák.

Vypočuli sme si Paganiniho dueto Amoroso v podaní dvojice Tomáš Lorenc a Jerko Novák. Program pokračuje áriou z druhého dejstva opery Samsona Dalila, ktorú zložil Kami Sen-Sans. Spieva Helia Angervo, symfonický orchester Fínskeho rozhlasu diriguje Ulf Söderblom.

Vypočuli sme si áriu Dalily z opery Samson a Dalila, ktorú zložil Camille Saint-Saëns, a to v podaní Helie Angervo a fínskych rozhlasových symfonikov. Nasleduje La Calinda v koncertnej verzii pre orchester z opery Coanga, ktorú skomponoval Friedrich Delius. Hrá koncertný orchester BBC. Diriguje Stephen Claubury.

Vypočuli sme si dielo La Kalinda od Friderika Diliusa v podaní koncertného orchestra BBC pod vedením Stevena Cloburyho z marca 2003. A na záver nám zaznie Fantázia pre husle od Nikolu Matejsa. Prednesie nám ju huslistka Anaïs Chen.

0: Túto reláciu si môžete vypočuť v repríze zajtra o 1:00 v noci a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.
1: Počúvate Rádio Devín.

Príjemný podvečer, milí priatelia, začínajú sa Veselé synkopy na Rádiu Devín. Dnes sme tu s Milošom Krmičkom, aby sme vám pripravili niekoľko veselých, synkopovaných, zábavných skladieb, ktoré naozaj preveril čas.

A pretože dnes je špeciálny deň, to ste všetci zistili, deň detí, medzinárodný dokonca, je dobré, keby sme našim deťurencom priniesli program a samozrejme aj dramaturgiu takú, ktorú by mohli zvládnuť a ktoré by sa mohli aj čo to priučiť, respektíve načerpať nových niekoľko úžasných faktov a vedomostí. A na to je naozaj vynikajúca voľba Tomáš Janovic. Tomáš Janovic, okrem toho, že bol spisovateľ, že bol textár, básnik, bol úžasný človek a múdry človek, ktorý dokázal do dvoch vied dať častokrát veľa múdrosti. A tak napísal aj zbierku Kto sa nehrá z kola von a jej zhudobnenú verziu vám teraz ponúkame.

0: Keď sme sa pýtali Tomáša Janovica, akú hru ako dieťa mal najradšej, tak nám odpovedal, rád som sa hral na dospelého. A hrali ste sa niekedy aj na hudobné nástroje? Niekoľko rokov som týral klavír, ale nakoniec sme sa priateľsky rozlúčili. A prečo je pre niekoho dôležité vyhrať? Aby sa mohol píšiť, nevie chudák, že pícha peklom dýcha. A ešte niečo nevie, radšej čestne prehrať, ako nečestne vyhrať. A mali by sa deti v škole viac hrať alebo učiť? Na túto otázku odpovedal už Komenský svojim slávnym dielom Škola hrov. A kto alebo čo vám hrá do noty? Do noty mi hrá skvelá hudobná kapela Funny Fellows. Zrejme som ešte stále duchom a uchom mladý, hoci mám už pravnučku.
1: Žalobaba žaluje, pod nosom si maluje. Žalobaba nežaluj, pod nosom si nemaluj.

jazyk používa zručne, vraví stručne. A ten, kto ním melie v jednom kuse, má mlyn v

Skladby, ktoré počúvame, naspieval okrem Čongora Kašaja, Heleny Krajčiovej, Aničky Šiškovej, Juraja Kemku a Kataríny Aulitisové aj Bibi Hana Ondrejková. Tieto skladby sú s hudobnenou verziou nádhernej básnickej zbierky pre deti, ktorá sa volá Kto sa nehrá z kola von.

Tomáš Janovíc bol pán, ktorý bol noblesný, galantný, ale zároveň vedel múdro povedať niekoľko pravd za sebou. A verím, že aj dnešné veselé synkopy boli také, presne také, ako jeho celá tvorba. A myslím si, že deti by ju mali čítať častejšie, aby jednak mali humor, nadhľad a aby sa vyvarovali všetkých tých nepríjemných a škaredých ľudských vlastností, s ktorými sa dennodenne stretávame. Milé deťurence, prajme vám z Rádia Devín všetko najlepšie. Do počutia, priatelia.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Ivana Dobrakovová prináša vo svojej ostatnej knihe Matky a kamionisti príbehy piatich žien, troch Sloveniek a dvoch Talianok, ktoré sa prelínajú, doplňajú, popierajú a pritom zapadajú do seba. V cykle Čítanie na pokračovanie si môžete vypočuť v interpretácii Jany Pilcovej príbeh Ivany, ktorá poberá invalidný dôchodok a žije s extrémne starostlivou matkou. Jej každodenné aktuálne prežívanie sa prekrýva s bolestným rozpomínaním na školské časy, keď väčšinu času trávila v stajniach s koňmi. Kniha Ivany Dobrakovovej Matky a kamionisti je nominovaná na cenu Anna Soft Litera 2019. Ivana Dobrakovová, Matky a kamionisti. Prvá časť.
1: V čase, keď som sa narodila, bolo Iván ako nasratých. O Ivani ste sa podkýnali na každom kroku. Na základnej sme boli v triede 3, na gymnáziu dokonca 4. Moja mama sa raz na rodičovskom hrdo vypela, keď začala učiteľka hovoriť o tom, aká je Ivana múdra a šikovná, ako jej to ide. No len do chvíle, než vyplynulo, že hovorí o mojej spolusediacej Ivane, že áno. Odjakživa som zvyknutá, že pre mnohých som tá druhá, tá tretia Ivana. Ale na koňoch. Na koňoch som bola Ivana prvá. A bolo preto logické, že druhú Ivanu, tú, čo prišla po mne, sme premenovali na Ninu. Podľa jej sestry. A neskôr som si ledva spomenula, že to nie je jej pravé meno, že sa volá tak ako ja. Bola to skrátka moja dobrá kamarátka Nina. Na koňoch som bola Ivana prvá, Ivana hlavná, Ivana jediná. Lebo kone boli môj život. Za kone by som život položila. No teda, v istom zmysle som ho aj položila. Toto je po 18 rokoch prvýkrát, čo dokážem rozmýšľať o koňoch. O tom období svojho života bez toho, aby som sa roztriasla. Bez toho, aby som rýchlo utekala k skrinke s liekmi a zapila Xanax na nervy. Spomienky mi stúpajú do hlavy ako krv, jedna po druhej. Vybavujem si aj úplné detaily, ako Tristanovo hnedé kožené sedlo, vrásky pána Ble, ktoré sa zvraštili, keď na mňa v jazdiarni hulákal, aby som držala ruky na kohútiku, Žofíne plavé vlasy, keď sválala okolo na vrane. Zrazu sa mi všetko vracia a nič to so mnou nerobí. Spomienky ma nerozkladajú zvnútra ako doteraz, ako celých týchto 18 rokov, keď stačí len náznak, len zle zvolené slovo, len nejaký obraz v televízii, aby som sa zosypala. Teraz ich len zaznamenávam a odkladám v hlave na kvopku k ostatným. A je to vďaka nemu. Vďaka R. Mama vyťahuje príbory, trochu sa ešte motá v kuchyni pri sporáku. Naposledy oblíže lyžičku, ochutná segedín, ktorý práve uvarila. Je presvedčená, že ho mám rada. Varí mi ho minimálne raz za 2 týždne a navarí ho vždy kvantum. Vydrží mi aj 4 dni. Sedím pri stole a listujem si časopismi a novinami, ktoré mi dala včera Zuzka. Hlavne, aby na mne nebolo nič vidieť. Žiadna zmena. Chceš k tomu 3 knedle alebo 4? 3 stačia! Zakričím do kuchyne, lebo viem, že keby som povedala 4, dala by mi ich tam minimálne 5. A už sa Segedín aj so 4 knedlami nesie. Mama si prisadne, položí vrchovato naplnený tanier predo mňa vedľa dávkovača s liekmi. To mi posiela Zuzka? Nie, že nad nimi budeš zas večerať, si také prasa, vždy všetko zamastíš. Bez slova jej posuniem noviny a časopisy. Otvorí si plus 7 dní. Aj tak bude jesť len krajec chleba s maslom. Moja mama zásadne nie je čerstvé navarené jedlo. Varí pre mňa. Vždy až dojedá zvyšky, keď už niečo odmietnem jesť 5. krát. To môžem. 5. krát to už môžem odmietnúť. Zahľadím sa na dávkovač s liekmi. Zrazu mi napadne, je to stále ten istý? Neviem si spomenúť, či som niekedy mala aj nejaký iný. Tento vyzerá už dosť opotrebovane. Dvierka chýbajú na utorku a sobote. Vysypem večerné lieky, zajem knedľou. Po večeri sa mama usadí do kresla pre televíziu. Nejaká diskusná relácia. Čo si o politike? Ale popri tom si stále listuje v časopisoch. Zavriem sa vo svojej izbe. Teraz za dverami, na to už môžem myslieť. Teraz som relatívne v bezpečí. Čo mi to Her povedal? Povedal, že to znie zaujímavo. Že mu o tom musím na budúce porozprávať. Chcem si presne vybaviť jeho slová, tón jeho hlasu a najmä ako sa na mňa pritom díval. Bol to len okamih. Potom sa prešlo na niečo iné. Bavili sa o potrebe odluky cirkvi od štátu. Alebo to bolo skôr o nemožnosti odluky cirkvi od štátu? Kto sa v tom má vyznať? Čo si o majetkoch cirkvi, o daniach? Er vravel, že kým nebude cirkev odvádzať a že vo Vatikáne niečo, majetky, polovica Ríma patrí cirkvi, či čo? Nestíhala som to sledovať. Taká som bola rozrušená, že sa so mnou rozprával. Zuzka začala aj o pedofilných kňazoch. Viem, že to je téma, ktorú si berie k srdcu a vôbec ju nedojíma, že sa František teraz ospravedlňuje. Čo už im to teraz pomôže, tým obetiam, hovorí. Mne nikto viac nevenoval pozornosť. Ale ten okamih, keď sa na mňa Er díval a hovoril, že to znie zaujímavo, že mu o tom musím porozprávať, ten nastal. Ten sa odohral. Ten bol. Ten mi nikto nevezme.

Musím ešte poliať rastliny a kvety, orosiť listy. Robím to takto večer, hoci je to zbytočné. Ako by boli na balkóne a cez deň na ne pražilo slnko. Nie sú na balkóne a vonku je minus 7. Rozhliadnem sa po svojej izbe. Mám ich naozaj požehnane. Takmer celkom zakrývajú steny. Skoro všetky sú z Ikei, lebo tam ich predávajú lacno. A hoci Zuzka mi tvrdí, že jej kvety z Ikei do roka zákonite skapú, tým mojim sa darí. Viem to s nimi. Mám palmy, najmä obrovský datlovník po otcovi, ale aj areku. Je tu fikus, ktorému denne utieram listy, rododendro, naspragusy, aloe vera, kalanchoe, ktorá mi práve žlto kvitne. Rada sledujem, ako sa v noci kvety privierajú. Na oknách najmä kaktusy. Nevydám sa, nevydám. Som poverčivá, trápi ma to. A samozrejme orchidei. Tie mi kvitnú nepretržite celý rok. Vždy nejaká. Darí sa mi aj celkom s bambusmi. Tie trónia v strede izby, hoci nemajú takú hlbokú pôdu, akú by potrebovali. Ale vodou. Vodou ich zásobím dostatočne. Moja milovaná Diefenbachia. Tu mám podobne ako datlovník už od detstva. A ešte krotón s nádherným žilkovaním. Kto vie, prečo mám takú záľubu v jedovatých rastlinách? Ale deti ani zvieratá u nás nebývajú. Tak to nie je problém. Sama predsa nie som až taký blázon, aby som žula jedovaté listy či kvety. Keby som mala balkón, určite, ale určite by som si kúpila aj oleander. Hovorila som Zuzke, že je to hlúposť, že tam nepôjdem. Nemám tam čo robiť, ale ona nástojila. Prosím ťa, poď, uvidí, že ti to dobre padne. Vôbec si s tým nelám hlavu, si moja dobrá známa, spisovateľka. A ja, ale ako by som mohla byť spisovateľka? Nemám dokončenú ani strednú školu. A Zuzka, prosím ťa, dnes už sú spisovatelia všetci. Nemáš strednú školu? Tým lepšie. Môže si dať do anotácie, že ťa vyškolil skutočný život, že si si prešla miliónom podradných zamestnaní. To teraz letí, na to ľudia berú. Smiala sa Zuzka a pokračovala. Čo si myslíš? Aj ostatní stále len kecajú a kecajú o tom, ako píšu. Tvorivé múky od rána do večera a pritom im nič nevychádza, na najvyš nejaké nedorobené brožúrky. Si proste spisovateľka, ktorá zatiaľ píše do šuplíka. Chceš si byť istá, že pustíš do sveta až veľký román zo súčasnosti? A keď som ako posledné útočisko chabo namietla, spisovateľka takto ani nevyzerá. Čo si o mne pomyslia? Zuzka na to. Také nie je, ako má spisovateľka vyzerať. To máš z lifestyle-ových časopisov, čo posielam tvojej máti. A preto, keď mi R položil priamu otázku, o čom je kniha, ktorú píšem, aj som na ňu priamo odpovedala. Píšem román o koňoch. Ale Zuzku to úplne vzalo. Hoci ona so mnou na tie kone chodila, odtiaľ sa poznáme. Je to jediná moja priateľka, ktorá si so mnou preskákala všetko, čo sa tam odohralo. Prevádzku, oboch Jurajov, pána Ble s basetmi, keď sme sa stali pod koniarkami, Tristanovú smrť, tie 3 dni, čo som bola nezvestná a blúdila po Žitnom ostrove a všetko, čo nasledovalo. A napriek tomu ostala mojou priateľkou všetky tie roky. A keď pochopila, že o tom nechcem hovoriť, nikdy mi to nepripomínala. Prijala moje mlčanie. To územie sa pre nás stalo zamínovaným poľom. Tým ale nechcem povedať, že by popri tom nežila svoj vlastný život. Na rozdiel od mojej mamy, pre ktorú sa mojím kolapsom všetko skončilo, svet uzavrel. Zuzka vyštudovala žurnalistiku. Pracuje pre veľké noviny, teda uvedomujem si, ako to veľké znie v našich končinách. Ale ako to mám inak vyjadriť pre jedny z hlavných novín? Zuzka sa vždy zastávala slabších a znevýhodnených. Pomáha bezdomovcom, píše do toho ich časopisu, na Vianoce im aj varí kapustnicu a podobne. Takže niekedy mi hlavou preblesne nepríjemná myšlienka, že možno aj ja som taký jej humanistický projekt. Ale väčšinou sa mi ju podarí odohnať. Zuzku, samozrejme, veľmi obdivujem za to, ako píše, čo píše.
rozhovory, ktoré jej vychádzajú, závidím jej vzťahy s mužmi. Ale to už od koní, keď si začala s malým Jurajom, ktorý sa páčil skoro každej. A obdivujem ju, že si trúfla pozvať ma na to ich piatkové posedenie medzi novinármi. Mňa, čo do spoločnosti vôbec nechodím, a rovno tam. Aj to chcelo odvahu. No len vďaka tomu som sa stretla s R. Predstavila nás, hoci ja som ho samozrejme poznala. Vedela som, kto to je. Zuzka mi o ňom veľa rozprávala a jeho tvár vidím často v novinách a napokon aj v televízii. Mama má stále pustenú televíziu, robí jej spoločnosť, ako to nazýva. Akoby moja spoločnosť nestála za reč, nebola podstatná, nebola dostatočná. Za to spoločnosť televízie, to už hej.

Mám chuť písať stále dokola jeho meno. R, R, R. Povedal mi, že mu o tom románe, čo píšem, musím porozprávať. Ja som v tej chvíli mala v hlave totálne prázdno a jediné, čo mi prišlo na um, bolo, ako sme sa raz so Zuzkou peši terigali už neviem odkiaľ a neviem kam. Ale pamätám si, že sme išli popri diaľnici, kde si za Bratislavou. Iste z koní, na kone. Koľko sme mohli mať rokov? 12, 13. A čo sme robili samé v 12 na diaľnici? Ale to dám teraz bokom. Išli sme a Zuzka mi rozprávala o filme, ktorý práve videla. Volal sa Zaklínač koní a bolo tam dievča, ktoré malo nehodu na prechádzke s koňmi. Jeden kôň umrel a druhý z toho mal traumu. Nehovoriac o kamoške, ktorá to tiež neprežila. A potom toho koňa zaviesli dakam a bol tam taký chlapík, ktorý sa vedel prihovárať koňom a tak ďalej. A toto mi šlo hlavou. Tá tma pri diaľnici, ja a Zuzka, svetlá aut a Zaklínač koní. Zatiaľ, čo sa R na mňa díval. A napadlo mi, keď mu teraz prerozprávam tento relatívne známy film zo Scarlett Johansson, bude na mňa pozerať ako na blázna. To mi znie trochu povedome, ako by som čosi také už videl. A pri tej predstave som sa sama pre seba uškrnula a so sklonenou hlavou som zamrmlala. Dobre, niekedy na budúce. Takže niekedy na budúce si budem musieť niečo pre R vymyslieť, keď už Zuzka prišla s tým, že som spisovateľka. Vlastne, naozaj to znamená, že bude nejaké na budúce? Že R opäť uvidím? Z tej predstavy sa mi zatočí hlava. Otvorím okno, vykloním sa na Vajnorskú. Vzduch reže. Január. Teplotné rekordy už padli, ale ani týchto minus 7 sa nedá zahambiť. Pozriem sa na sviečku, čo horí na priechode, kde koho si zrazili. Tá sviečka tam stále horí, vodne v noci, oddaný príbuzný. Ešte uvidím R. Naplno ku mne prenikne toto vedomie a po dlhom čase cítim čosi, čo sa bojím nazvať šťastím. Ale pred jazdeckým klubom v Petržalke, tým serióznym, tým, kde sa to stalo, bolo ešte iné miesto. Na Hradnom vršku, vekojuvente, čo by kameňom dohodil od mojej základnej školy. Zo schodiska impozantnej hlavnej budovy som dokonca videla okná svojej triedy. A keď som sa počas vyučovania ulievala a chodila na miesto školy na kone, musela som si dávať pozor, aby ma nikto nezazrel. Bože, naozaj som tomu verila, že učiteľka by ma na tú diaľku spoznala. Ale bola som dôsledná. Ak som mierila do ekojuventy trolejbusom, pri našej škole som si vždy čupla na zem. Skrčila sa pod sedadlo. Istota je guľomet. A tam, u trenéra Braňa pri Horskom parku, sme boli nerozlučná trojka. Ja, Nina, Edita. Zapálené pre vec, pre kone. Chodili sme každý deň a hádali sa, kto bude dnes jazdiť na maši, kto na šumienke a komu sa pošťastí na divokej Dakote. Pretekali sme sa, čí koň bude lepšie vykefovaný, s lesklejšou srsťou, s čistejšími kopytami, ktorej sa podarí naložiť plnší fúrik hnoja a za kratší čas ho vyklopiť na hnojisku. Boli sme tam často až do večera. A presne si vybavujem, ako sme raz stáli na chodbe v zadnej budove, tej pod lesom, kde bolo nad dverami napísané ZOO. A oproti nám, tí dvaja chalani, ktorí nás už nejaký čas otravovali, doliezali za nami, hádzali kamene a plašili nám kone. My na nich vyzývavo, tak čo od nás vlastne chcete? A ten vyšší pošepkal tomu nižšiemu, ja si beriem tú strednú a ty tú krajnú. Celé roky som sa tým potom trápila. Lebo v strede bola, samozrejme, Nina. Tá najkrajšia, najvyššia, najväčšia kočka. A na kraji sme stáli my dve. Ja a Edita. A hoci Nina ma vždy tajne ubezpečovala, že tou krajnou som bola iste ja, lebo Edita, tá mala krivé zuby, rozčapený nos a celkovo za veľa nestála, neistota sa nikdy nerozplynula. Keďže tí dvaja chalani sa už potom nikdy viac neukázali, aby si nás zobrali.
A vlastne, kto vie, ako sa vyvíjal Editin život? Dávno o nej nemám žiadne správy. Ale iste má kdesi nejakú rodinu, muža, deti, prácu, domov, svoju normálnosť a každodennosť. Takže nech to bolo vtedy akokoľvek. Tou treťou, ktorú si nikto nevybral, som sa v konečnom dôsledku stala naozaj ja.

Trvalo roky, než sa mojej psychiatričke na Tehelnej podarilo správne mi nastaviť liečbu. Než presne vybalansovala výkyvy nahor aj nadol, aby som nebola príliš utlmená či spomalená, ale za ani neprimerane živá a veselá. Aby som bola pod kontrolou, jej, maminou, svojou vlastnou a nemohla uletieť niekam ďaleko, odkiaľ by ma zas museli sťahovať na zem, prípadne stavať na podlomené nohy. Skrátka, aby som bola sama sebou, ale len v rámci rozumných, presne určených hraníc. Sama sebou, odtiaľ potiaľ. Než nám to vyšlo, než sa jej podarilo uzavrieť ma na to moje malé ohradené pieskovisko, aby som si tu vyklápala svoje formičky, prechádzalo to najmä do depresií. Tie sa neustále vracali. A nikto nevedel bezpečne určiť prečo, teda nikto okrem mňa.

Áno, prerušiť. Lebo veď tam sa môžem kedykoľvek vrátiť. Pokojne aj po 30-ke, že áno. Ale to už je teraz asi jedno. Čo tam po vzdelaní, keď išlo o život. Viem, že za to, že v 31 rokoch som schopná takto jasnozrivo vidieť sama seba, svoju situáciu, pozerať sa na seba s odstupom. Áno, vždy len z diaľky. Vďačím len a len svojej psychiatričke. Netreba však tlačiť na pílu. Verím chémii. Psychoterapii už menej. Alebo teda nemám o ňu záujem. Okrem tej nutnej skupinovej v dennom stacionári, kde som sa veľmi nezapájala, som ďalšie rozpitvávanie odmietla. Absolvovala som pár sedení u psychologičky, ale museli sme to hneď stopnúť. Lebo keď to skúšala spôsobom... Pamätáte si, keď ste boli nezvestná pri tom Dunaji? Alebo viete si spomenúť v ten deň, keď ten kvoň umrel? Tak pri týchto vetách som začínala kričať. Nezniesla som, aby niekto len tak rozprával o Tristanovi a jeho smrti. A ešte k tomu niekto úplne cudzí, kto o tom nič nevedel. Ako táto milá pani psychologička. Kričala som a hádzala sa o zem a odmietala sa upokojiť. Úplný amok. Preto sme ostali pri tých liekoch. Lieky sú čosi hmatateľnejšie. Riešia problém. Riešia aktuálny aj dlhodobý stav mysle, duše, ducha, čo len chcete. Nedávajú nepríjemné otázky a snažia sa človeka zložiť dokopy, nie rozobrať. A dnes môžem už snáď aj povedať, lieky vedia človeka pozliepať, aj keď mnohé úlomky sa cestou kdesi stratili. Možno v tráve, v trstinách pri vode, niektoré u pána Blezieho nablískanými fárami, a tie najdôležitejšie, tie hlavné, v jazdiarni za stajňou, pri črevách pohodených na zemi. So začiatkom sa mi pritom spája pocit svetla. Žiary. Ten prvý, dobrodružný či improvizovaný jazdecký klub Veko Juvente. A tréner Braňo, ktorý bol protisystémový, ešte keď to nebolo v móde, mi prepožičal taký pocit bláha a naplnenia, aký som dovtedy nezažila. Konečne som vedela, ako zmysluplne tráviť dni. A Braňo ma mal rád. Tú svoju prvú Ivanu, ako ma nazýval. Odpustil mi aj platenie členského a jazdného, lebo u ňoho platili len tí, čo chodili na kone občas či zriedkavo. A ja som tam bola varená pečená každý deň po škole. Získavala som dokonca viac bodov, než bolo dní v mesiaci, lebo víkendové brigády sa počítali za dva. A ja som sa veru nikdy neulievala.

Ráno sa zobudím s dobrým pocitom, ako už dávno nie. Tmolím sa po byte ešte v nočnej košeli. Mama sa práve vrátila z potravín, v kuchyni vykladá tašky. Čo tu chodíš, bosá? Okamžite si mazaj pohľadať papuče. Poslúchnem, ani mi to nezhorší náladu. Potom si sadnem k raňajkám, tlačím chlebík, syra, reďkovky, zajedám lieky, hlavne nie nálačno. Er som toľkokrát videla v televízii. Zúčastňuje sa debát, aj tých politických, ktoré pozerá mama. A predsa som ho skutočne uvidela až včera. Nikdy som si ho poriadne nevšimla. A pritom je taký milý, taký pekný. No dobre, to, že je pekný, som vedela. Vlastne by ma to malo skôr odrádzať. Nikdy sa mi nepáčili klasicky pekní chalani. Zuzka sa mi hrozne smiala, keď som sa jej na koňoch priznala, že sa mi páči veľký Juraj. Každej podkoniarke sa totiž páčil malý. Veľký bol možno lepší jazdec, vyhral viac sien, viac medailí, ale bol hrozne chudý a mal poďobanú tvár. Asi nemal pekné črty, na rozdiel od malého Juraja, ale mne sa aj tak páčil. Z jazdeckých časopisov som si vystrihovala jeho fotky zo súťaží. Lepila ich do denníka, vypisovala tam, ako ho milujem, ako sa na mňa pozrel, bola som šťastná.

Šťastná, či nepozrel, prepadala som zúfalstvu. Ako po ňom túžim, aký je úžasný a skvelý jazdec a najmä, ako som raz mohla krokovať jeho koňa po parkúre. Mama ten denník napokon našla. Pod kobercom v mojej izbe. Celý si ho prečítala. Všetko odtiaľ zistila. O mne. A vynadala mi. Vraj sa za mňa hanbí. Mala som 12 rokov. Odvtedy som si už denník radšej nikdy nepísala. Takže z R si budem musieť dať väčší pozor. To je mi jasné. A keď sa ma pred obedom spýta, čo má nové Zuzka? Zamlčím, že som sa stretla s viacerými ľuďmi z jej novín. Prehodím len, Zuzka fajn, robí teraz tú sériu rozhovorov s hercami. Možno jej to vydajú aj knižne. Ozvali sa jej z jedného vydavateľstva. Mama pokýve hlavou, zašomre, ale s tou Pauhofovou to už trochu prehnala. Kto je na ňu zvedavý? Pokrčím plecami, vlastne mi v tej chvíli čo si napadne. Nepoviem, že rozhovor s Pauhofovou si na internete otvorilo najviac ľudí. Keď si mama sadne pre televíziu a pustí akýsi receptár, nenápadne si vezmem noviny a časopisy, ktoré mi včera Zuzka doniesla. Začnem listovať, čo si sa tu iste nájde. A v tom sa mi zastaví srdce. R. Nie len článok, dokonca fotka. Bože, tie oči. Mám si ho vystrienúť? Ale ako, aby si to mama nevšimla? Budem musieť počkať, až noviny prečíta, až ich vyradí, až ich dá do krabice od mlieka medzi ostatné papiere, ktoré treba vyhodiť. Až vtedy si budem môcť vystrihnúť R. Niekam ho skriem. Nenájde mi ho. Nesmie mi ho nájsť. Nemám už síce 12 rokov, ale viem, že by to bolo to isté. Alebo možno ešte horšie. Začítam sa do článku. Filozofická antropológia, koncept dobra a zla, inštrumentalizovať, kategorický imperatív. Polovici slov poriadne nerozumiem. Ale čítam s čoraz väčším záujmom a s čoraz väčšou hrôzou. So záujmom, lebo ten text je napísaný s takou energiou a nasadením, že ma úplne strhne. A s čistou hrôzou, lebo pre niekoho, kto takto píše, si mám ja vymyslieť román o koňoch?

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Ivany Dobrakovovej Matky a kamionisti. Kniha je nominovaná na cenu Anasoft Litera 2019. Interpretovala Jana Pilcová. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila Mária Danadová. Režírovala Zuzana Galková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2019.

Dobrý večer. Začínajú sa koncerty zo sveta, z hudobnej ponuky Európskej vysielacej únie a ničím nerušené počúvanie vám želá Silvia Zvarová. Vybrala som podujatie z novembra minulého roku z amerického Minneapolisu. Na programe boli diela Toru Takemitsu, Karola Šimanovského a tým centrálnym je fantastická symfónia Hectora Berlioza. Ale pekne po poriadku. Tvorba Toru Takemitsu už patrí medzi klasiku 20. storočia. V Japonsku bol rešpektovaný ako tvorca novej hudby a bol tiež prvým ázijským umelcom, ktorého diela sa pravidelne hrali v Európe aj Amerike. Dva pohľady na jeho hudbu z domova a zahraničia boli odlišné. Pre Japoncov reprezentoval Takemitsu modernitu a stelesnenie západných vplyvov. Západné publikum ocenilo zase jeho japonskú senzitivitu, iné cítenie jednoduchého zvuku, formy, priestoru v dokonalej rovnováhe. Syntézou západného a východného sveta dospel k vlastnému osobitému zvuku. Na úvod nášho programu si vypočujeme dielo drobné rozsahom, ale krásne náladou. Night signal, nočný signál. Slovo signál malo pre Takemitsu veľký význam. V roku 1993 sa ku svojej hudbe vyjadril takto. Moja hudba je niečo ako signál vyslaný do neznáma. Navyše si predstavujem a verím, že môj signál sa stretáva so signálom iného a výsledná fyzická zmena vytvára novú harmóniu, odlišnú od pôvodných dvoch. Krátky nočný signál sa k tomuto obrazu dobre hodí, pretože je skomponovaný pre dýchové nástroje ako antifóna, teda renesančná technika, keď hrajú dva odlišné súbory striedavo alebo v kombinácii. Táto pokojná hudba, zasadená do pomalých, mierne sa meniacich temp, s jednoduchými hudobnými gestami a vlniacou sa dynamikou, je ako stvorená k otvoreniu koncertu. Night signal Toru Takemitsu hrá Minnesota Orchestra, vedie ich Thomas Sondergaard.

Interpreti dnešnej relácie Minnesota Orchestra a dirigent Thomas Sondergaard otvorili večer krátkou skladbou Toru Takemitsu Night Signal. K ním sa v tejto chvíli pridá americký, keďže sme v Minneapolise, domáci huslista Benjamin Bailman. Držiteľ niekoľkých ocenení, študoval u Christiana Tetzlaffa, má exkluzívnu nahrávaciu zmluvu s veľkým vydavateľstvom a pravidelne účinkuje aj v Európe. V tejto sezóne napríklad absolvoval aj spolupráce s Drážďanskou filharmóniou, s Antwerpským symfonickým orchestrom alebo s Nouvel Ensemble Modern. Bailman hrá na husliach Guarneri del Gesù Isai. Husle z najlepšieho obdobia Stradivariho žiaka vlastnil virtuos Eugene Isai a po ňom Isaac Stern. Na rade je prvý husľový koncert Karola Šimanovského. Pochádzal z hudobne talentovanej rodiny. Najprv študoval u svojho otca, ktorý hral na violončelo a klavír, a potom u ďalšieho hudobného príbuzného Gustava Neighausa. Jeho skutočné vzdelanie sa začalo vlastne až počas ciest a jednoducho skúseností. Žil vo Viedni, v Taliansku aj v Severnej Afrike. Vyrastal na troch veľkých B, Bach, Beethoven, Brahms a prekvapivo pre také konzervatívne prostredie priniesol do Poľska aj Wagnera, Strausa, Skriabina. Jeho obzory rozšírila potom aj hudba Debussyho, Ravela, napokon predovšetkým Stravinského. Stručne povedané, čerpal z mnohých zdrojov a spojil ich do svojho vlastného, farebného a tvárneho jazyka. Hlas za Šimanovského dvoma husľovými koncertmi je hlas Pavla Kochaňského, virtuóza a jedného z najobdivovanejších európskych huslistov svojej doby, ktorý obe diela pripomienkoval a sú mu venované. Prvý si už o malú chvíľu vypočujeme. Je napísaný v jednej časti. Naše analytické ucho však ľahko rozlišuje štyri diely. Tvoria zároveň plynulý tok. Dominantným dojmom je určite intenzívne lyrická, očarujúco farebná hudba, ktorá je v neustálom pohybe. Dielo je rovnako básňou ako koncertom, pretože je v skutočnosti inšpirované rapsódiou Letná noc od jedného zo skladateľových literárnych súčasníkov Tadeuša Mičinského. Letná noc je sviatkom fantastických obrazov. Oslíky s korunami majestátne usadené na tráve, svetlušky boskávajúce divú ružu a mnoho vtákov. Koncert je dielom rozpálenej vášne zasadeným do magickej krajiny, v ktorej sa okrem iného nachádza aj postava pana, humorná, ale aj hrozivá. Šimanovský povedal, že skutočná národná hudba jeho krajiny nie je stuhnutým duchom polonézy alebo mazurky, ani fúgou na svadobnú pieseň chmielu, ale radostným, bezstarostným spevom slávika vo voňavej noci v Poľsku. Vypočujme si teraz túto extatickú pieseň. Koncert pre husle a orchester číslo 1 Karola Šimanovského hrajú huslista Benjamin Bailman, Minnesota Orchestra a dirigent Thomas Sondergaard.

Veľký potlesk v Minnesote, počúvame záznam z tamojšej koncertnej siene. Domáci symfonický orchester sa spolu s huslistom Benjaminom Bailmanom a dirigentom Tomasom Sondergaardom predstavili v prvom huslovom koncerte Karola Šimanovského. Výber skladby v dramaturgii večera nebol náhodný. Farebný kus nás čaká aj o chvíľu. Centrálnym dielom, ktoré bolo na programe v Minnesote, je nesmierne slávna a vo svojej dobe veľmi novátorská, fantastická symfónia Hektora Berlioza. Zacitujem zo zaujímavej úvahy Karla Schrödera. Vznikla v čase, keď sa vo vzduchu vznášalo veľa nového a progresívneho. Z dnešného pohľadu môžeme vidieť, že to nové, z ktorého čerpal nielen romantizmus, sa dalo nájsť v Beethovenových dielach. A čím lepšie poznáme fantastickú symfóniu, tým jasnejšie v nej cítime Beethovenovú stopu. Zároveň, nech Berlioz akokoľvek vychádzal z Beethovena, chcel napísať novú hudbu. Podarilo sa mu to. Fantastická znie ako nič dovtedy počuté. Vydáva sa cestami, ktoré si Beethoven ešte nedokázal predstaviť. A fakt, že bola skomponovaná len 3 roky po Beethovenovej smrti, ohromuje, píše Karol Schröder. Okrem toho, Berlioz prežil život ako pravý romantik. Život bohatý na zvraty, lásky a pocity veľkého šťastia, vášne, až po totálnu depresiu. A jeho dielo odzrkadluje jeho životnú cestu. To platí aj v prípade fantastickej symfónie úplne absolútne. Pretavil v nej do hudby snový príbeh, ktorý sám vytvoril. Symfónia predstavuje medzník v dejinách hudby, model programovej symfónie. Stavba diela je oproti iným symfonickým dielam tej doby uvoľnená. Použil ideu fix, centrálny motív, ktorý v rôznych podobách prestupuje celým dielom a je personifikáciou milovanej osoby. Úplne nová je aj inštrumentácia symfónie, ktorá prináša množstvo dovtedy neznámych kombinácií nástrojov a hudobných farieb. Koniec koncov Berlioz je tiež autorom veľmi úspešnej a vysoko cenenej učebnice inštrumentácie a orchestrácie. Bezprostredným inšpiračným zdrojom ku skomponovaniu symfónie sa stal osobný zážitok vášnivej, nešťastnej lásky k anglickej herečke Henriette Smithsonovej. Podtitul Epizóda zo života umelca naznačuje obsah. Umelec užije ópium, aby zabudol na svoje trápenie. Napriek tomu ho neopúšťajú myšlienky na milovanú bytosť. Tá je personifikovaná centrálnym motívom. S nej stretáva na lúke a na plese, kam utiekol pred svojimi prízrakmi. Záver sna je desivý. Umelcovi sa zdá, že svoju milovanú zabil a vedú ho na popravisko, kde mu po poslednom pozdrave milovanej odseknú hlavu. Mimochodom, detail odseknutej hlavy, vrátanie zvukomalby jej dopadnutia na zem počujeme vo veľmi realistickej zvukovej podobe v závere štvrtej časti skladby. Nad jeho mŕtvolou sa slúži čierna omša. Tu môžeme zase počuť karikatúru gregoriánskeho chorálu a prebieha sabat čarodejníc. V hlavnej čarodejnici spoznávame umelcovú imaginárnu milenku. Hektor Berlioz, fantastická symfónia opus 14, časti Sny, vášne, ples, valčík, scéna na vidieku, cesta na popravisko, sabat čarodejníc. Minnesota orchestra vedie Thomas Sondergaard.

Veľké bravo publika v koncertnej sieni v Minnesote. To bola slávna, často uvádzaná, fantastická symfónia Hectora Berlioza. Pod taktovkou Thomasa Sondergarda účinkoval Minnesota Orchestra. Záznam z americkej Minnesoty sa skončil. Do 21. máme ešte čas a vybrala som dielo autora, ktorého skladba na programe dnes už bola. Zaznie symfónia číslo 3 s podtitulom Pieseň o noci Karola Šimanovského. Jednočasťové dielo z roku 1916 s textom perského básnika mystika Rumiho oslavuje výnimočnú krásu orientálnej noci. Symfónia je skomponovaná pre orchester, zbor a tenor solo. V hudbe počujeme silný vplyv Wagnerovej opery Tristana Isolda a využitie chromatickej harmónie Chopinových noktúrn. Dielo sa pohybuje prevažne mimo durmolovej tonality, melodické línie prebiehajú nezávisle na sebe. Touto osobitou, akoby predkávanou politonalitou dosahuje Šimanovský efekt tajomnej orientálnej noci. Karol Šimanovský, Symfónia číslo 3 B dur, opus 27, Pieseň o noci. Pod taktovkou Sir Simona Rattla účinkujú John Garrison tenor, zbor a symfonický orchester mesta Birmingham.

Na záver koncertov zo sveta sme si vypočuli symfóniu číslo 3 Pieseň o noci Karola Šimanovského. Pod taktovkou Sira Simona Rattla účinkovali John Garrison tenor a zbor a symfonický orchester mesta Birmingham. A to je už na dnes z relácie Koncerty zo sveta všetko. Za pozornosť vám spolu so zvukovým majstrom Milošom Krmíčkom ďakuje redaktorka Silvia Zvarová.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: Rádio Devín. Hudba mladých.
2: Dobrý večer, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní relácie Hudba mladých. Dnešné vydanie bude patriť interpretačnému umeniu talentovaného amerického huslistu. Randall Goosby sa narodil v San Diego v Kalifornii. Už vo veku 7 rokov začal študovať hru na husle. Na javisku sa predstavil z Jacksonville Symphony Orchestra vo veku 9 rokov a o 4 roky neskôr vystúpil z New York Philharmonic. Goosby študoval na Juilliard School of Music a vystupoval s rôznymi orchestrami po celom svete vrátane New York Philharmonic, Philadelphia Orchestra, San Francisco Philharmonic, San Francisco Symphony, Los Angeles Philharmonic, Royal Scottish National Orchestra a Cleveland Orchestra. V roku 2020 podpísal zmluvu s nahrávacou spoločnosťou Decca Records a neskôr v júni 2021 vydal svoj debutový album s názvom Roots. Práve z tohto CD nosiča teraz odznie sonatina pre husle a klavír G-dur opus 100 Antonína Dvořáka. Jej časti Allegro Risoluto, Larghetto, Scherzo Molto Vivace a finále Allegro hrajú Randall Goosby a klavirista Zhu Wang.

Doznela sonatína pre husle a klavír Antonína Dvořáka v podaní Randalla Goosbyho a klaviristu Tzu Wanga. Zo spomínaného debutového albumu s názvom Roots pochádza aj nasledujúce dielo. Suitu pre husle a klavír Williama Granta Stilla teraz zahrajú huslista Randall Goosby a klavirista Tzu Wanga.

V interpretácii Randalla Goosbyho a klaviristu Cu Wanga doznela suita pre husle a klavír Williama Granta Stilla. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudba mladých patrí interpretačnému umeniu talentovaného amerického huslistu. Medzi významné Goosbyho ocenenia patrí prvá cena v Sphinx Concerto Competition z roku 2010. Získal tiež prvú cenu v rámci medzinárodných kurzov Young Concert Artist v roku 2018, čo viedlo k jeho zaradeniu do zoznamu umelcov organizácie Young Classical Artist Trust v Londýne. Randall sa objavil aj v relácii From the Top v National Public Radio a bol ocenený ako vychádzajúca hviezda hudobnej spoločnosti Stradivari. V najbližších minútach sa započúvame do husľového koncertu číslo 1 G-dur Florence Beatrice Price. Časti Tempo moderato, Andante a Allegro interpretujú huslista Randall Goosby a Philadelphia Orchestra. Diriguje Yannick Nezet-Séguin.

V interpretácii Randalla Gooseby'ho a Philadelphia Orchestra sme počúvali husľový koncert číslo 1 G-dur Florence Beatrice Price. Dirigoval Jannik Nezet-Segén. S hudbou Florence Beatrice Price pokračujeme aj ďalej. Jej husľový koncert číslo 2 hrajú huslista Randall Gooseby a Philadelphia Orchestra. Diriguje Jannik Nezet-Segén.

V interpretácii Randalla Goosbyho a Philadelphia Orchestra sme počúvali Husovi koncert číslo 2 Florence Beatrice Price. Dirigoval Jannik Nezecegen. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudba mladých venované interpretačnému umeniu talentovaného amerického huslistu uzatvára hudba Florence Beatrice Price. Fantáziu číslo 2 hrajú huslista Randall Goosby a klavirista Tsu Wang.

Počúvali sme Fantáziu číslo 2 Florence Beatrice Price v interpretácii Randalla Goosbyho a klaviristu Tzu Wanga. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudba mladých venovanej interpretačnému umeniu talentovaného amerického huslistu je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajme vám príjemný večer z Rádiom Devín.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvý diel čítania na pokračovanie s ukážkami z knihy Alexandry Salmely Antihrdina. Bodka, čiarka, podčiarkovník, medzerník.
2: Legenda o tom, ako sa v útlakom sužovanej krajine objavil smerodaj a doviedol ju do lona matky prírody. Keď špinaví špekulanti zaútočili na čistú severnú zem, vyrvali jej z tela vnútornosti a dušu jej zašliapali do bahna, keď sa panenské rieky naplnili ščernetou krvou, keď sa beznádej zákerne votrela do mysle udatného ľudu a jeho odboj začal slabnúť, na hranici vody a vzduchu sa objavil hrdina. Bol to hrdina neslýchaný, na celom šírom svete najkrajší a najmocnejší. Boli zo všetkých najmúdrejší. Poznal tajomstvá matky zeme a dokázal rozprávať jazykom stromov i zvierat. V celom vesmíre mu nebolo páru, bol to smerodaj. Smerodaj si pevne zastal na horiacom vrchu a prehovoril. Vravia, že vývoj je zmena a zmena je dobrá a nevyhnutná. Ale tá zmena, ktorú nám prinášajú, je útlakom a smrťou. Tvrdia, že inej cesty niet, no ja ten chodníček vidím zreteľne. Vedie do lona matky prírody. Smejú sa nám, že staviame vzdušné zámky, kážu nám vyliezť naspäť na stromy, ale my sme realisti. Bojujeme za dosiahnutie nemožného a ten boj vyhráme. Táto krajina sa stane najspravodlivejšou na svete. Všetci ľudia, zvieratá i rastliny si v nej budú nažívať svorne, v hlbokej úcte voči veľkej matke. Táto krajina bude vysunutou baštou v boji proti celosvetovému vykorisťovateľskému kapitalizmu. V tejto zemi sa utópia premení na skutočnosť. A smerodaj viedol jasajúce davy do boja. Deň čo deň sa k ním pridávali noví a noví nadšenci. Spútaní odhadzovali spliec jarmo útlaku. Učičíkaní zrazu prezreli zákernú lož zabalenú do bavlnky. Umlčaní sa opäť odvážili prehovoriť a zmrzačení vyskočili na nohy, len aby ho mohli nasledovať. Z myšlienok ekosocializmu sa stali chlieb, z druhov v zbrani ich nová rodina. A všetku svoju lásku a oddanosť venovali milovanému vodcovi, veľkému smerodajovi. Bol nekompromisný a náročný, no najviac vyžadoval sám od seba, veril v silu príkladu. Žil asketickým životom, pracoval od svitu do mrku a ešte dlhšie. Na odpočinok je času dosť po smrti, vravel. Vojna proti Molochovi bola krutá. Napokon sa smerodaj stretol s koristníkmi pred prekliatou trojbaňou. Úvil z lúčov zubatého slnka bičík a dotkol sa ním zmrznutej zeme. Trojdomý obor sa prebudil. Uranos zmietol pupkaté pijavice aj z ich lokajmi do svojich spenených, jedovatých vln. Kronos otvoril tlamu do korán a Pluto všetko pohltil do svojich bezodných útrop. Smerodaj pofúkal zemi zhnisanú ranu a tá sa zacelila. Tak Smerodaj, najprvší z prvých, očistil krajinu od parazitov a dal jej meno Utópia. Potom si sňal jagavú prilbu. Potriasol hlavou a iskrivé vlasy sa mu rozliali po chrbte ako vodopád. Zo súmernej tváre hrdo hľadel pár magických očí. Jedno blankitné ako živá voda, druhé gaštanové ako žírna pôda. Široký úsmev žiaril nad slnko jasnejšie. Aká to radosť! Smerodaj bola ona. Veľká smerodajka. Veľká smerodajka hrejvým pohľadom pohľadila zem a tá rozkvitla do utešenej krásy. Človek v nej duchovne rástol a opäť splynul s matkou prírodou. Vedci vymysleli novú skutočnosť. Umelci jej nastavili číre zrkadlo, spoza ktorého už presvítala zelená budúcnosť a všetci sa navzájom milovali pod oslňujúcim úsmevom veľkej smerodajky. Fortunou boskaný posilnia špičkový tím denníka Fakt. Cál sa sardonicky zasmie. Šašovia, bubnuje si postehne hrubým štósom zrolovaných novín a ako si bezradne ostane postávať uprostred sály. Škriabe sa na nose, znovu si zastrčí mastný prameň vlasov za ucho, listuje v Našej cnosti, v Timesoch, v Le Monde Globe, aby sa nakoniec zasa vrátil k Faktu. Uchechtávajúca, brúčiac, pretože v susednom štáte, takzvanej utópii, je práve pod názvom Flux do platnosti uvádzaný absurdný zákonník práce. O niečom takom seriózne mienkotvorné médiá nášho civilizovaného sveta neinformujú. Lenže Cal si našťastie spolu s hlasnou trúbou boreálnej ekosocialistickej občiansko-demokratickej rovnoprávnej republiky BESODRR alias utópie objednal i pravdu, ktorú sa nikdy neodváži uverejniť. Cal zbožňuje rétoriku severskej ekodiktatúry. Číta noviny ako rodokapsovú zbierku lacných vtipov, kým sa nepredávkuje čiernym humorom a nešmarí vesník na dlážku. Nikdy tak ďaleko na severe nebol. Aj keď o osamostatňovacom procese a početných politických lapsusoch krajiny napísal svojho času desiatky britských editoriálov do Našej cnosti, najvýznamnejšieho objektívneho mienkotvorného denníka v Koronove, prudko bijúcom srdci Južnej únie. Nie, že by iné koronovské denníky objektívne neboli. To utópijské médiá kvári servilné nadbiehanie politickým špičkám. Cal to považuje za nechutné, aj keď sa tajne vyžíva v nešikovných floskuliach a klišé typu Fortunou boskaný posilnia špičkový tým denníka Fakt. Vitajte, fluxáci. V redakcii denníka Fakt je dnes ráno mimoriadne rušno, napriek tomu, že vonku mrzne, len tak treští. Vzhľadom na geografickú polohu utópie v krajine mrzne, len tak treští neprestajne, tým si je Cal istý. Ale redaktor, akýsi L.I. Ayriaink, pociťoval špeciálnu potrebu túto samozrejmosť zdôrazniť. Všetci vedia, že všetko, čo sa v utópii deje, je propaganda vládnej mašinérie a číre zlo. V utópii nie slobody. O tú tá malá menšina, pre ktorú bol prísny ekosocializmus snom, olúpila utlačovanú väčšinu, pre ktorú ten istý systém znamená nekončiacu nočnú moru. V tom svetle vyznievajú nasledujúce vety článku takmer groteskne. Škoda, že si tú lahôdku dokáže vychutnať len niekoľko rozhľadených intelektuálov, medzi ktorých sa Michel Poe samozrejme počíta. V aule redakcie živo konverzuje šestica navzájom diametrálne odlišných ľudí, ktorých však spája iskrivé napätie a neuveriteľné šťastie, vďaka ktorému sú teraz tu. Týchto šesť osôb bolo totiž vylosovaných v rámci široko medializovaného pilotného projektu Flux, ktorého cieľom je testing, Cal nie je jazykový puritán, ale tu ho strasie, rotačného pracovného zákona. Pri príležitosti oslav 20. výročia osamostatnenia utópie zverejnilo oddelenie delby práce BESODRR dlho pripravovanú novelu zákonníka práce. Vďaka reforme Flux sa podstatne skráti pracovný týždeň. Pracovné úlohy budú prerozdeľované spravodlivo a mnohostranne, čo zvýši motivujúcu premenlivosť pracovného obrazu jednotlivých zamestnancov. Toto povedie k úpadku profesionálnych kvalifikácií so súdovými následkami. Genitálne oddelenie delby práce nášho severného suseda opäť žiari pri príležitosti kontroverzného jubilejného roku Utópia 20, bol by napísal ostro. Cal, ktorý dostal prezývku podľa dobrého, no padlého toltéckého boha Quetzalcoatla, jedného pradávneho, v triskajúcej krvi a vo vzduchom poletujúcich papagájich pierkach utopeného večera, je temnou stránkou osobnosti seriózneho, čestného akademika Michelého Poa. Tento prealkoholizovaný úbožiak je stredobodom neukojiteľného záujmu, ba priam svojráznej lásky širokých más. o jeho potácavých vystúpeniach na rôznych hviezdnych pódiách, nesúvisle vybľabotaných príhovoroch vo svetle reflektorov na galavečeroch všakovakých vplyvných spoločností, fondov a nadácií, i o tom, ako po nich pravidelne hubou vytieral škarpy, sa tradujú báje. Zušľachťovanie sa počas celého životného cyklu, prevaľuje cel sarkasticky na jazyku. Odstrihneme celú utópiu od západnej civilizácie a ešte sa vytešujeme. Konečne sú všetci rovnako zúbožení. A Hrmiac by sa bol opýtal čitateľov. Ako by ste sa vy, vzácni čitatelia, cítili na operačnom stole, ak by na vás poza rúšky civel bývalý smetiar, hrubián s chirurgickým nožom v špinavej paprči, zatiaľ čo zázračný chirurg by kdesi povinne kydal hnoj? Chvíľku by vyčkal, urobil dramatickú pauzu. A začal by nový odsek. Venoval by ho nasledujúcej myšlienke, nasledujúcemu obvineniu proti prehnitému utópijskému sociálnemu experimentu. Je pretláčanie nespôsobilých lenivcov na úkor schopných a usilovných rovnoprávnosťou? Tu akoby cál pocítil v hĺbke duše omamujúce vibrácie potlesku nadšene skandujúceho obecenstva. Už sa aj pripravuje poďakovať decentným pokývnutím hlavy, skromne prijať pocty, ba možno dodať ešte jednu, tentoraz už naozaj úplne poslednú vetu. Prebudí sa konečne národ drsnej od zvyšku sveta dobrovoľne izolovanej dystópie zo zimného spánku a zvrhne zo svojich pliec ťažké bremeno ekofašizmu? Denník Fakt ide opäť príkladom. Poskytne pilotnému projektu Flux 5 pracovných pozícií na dobu určitú. Cal krúti hlavou. Na začiatku článku stojí šestica navzájom diametrálne odlišných ľudí. Čo redaktor Ayriaink nevie rátať? Alebo už ten šiesty stihol medzičasom vymiznúť z radov živých? Nehovoriac, ako elegantne sa ten škrabal vyhýba akejkoľvek zmienke o pôvodných žurnalistoch, ktorí boli z redakcie zjavne odídení v prospech fluxáckych pokusných králikov a ktorým článok neobetuje ani pol slova. Ale však čo? Boli obetovaní. Flux je nástrojom na ponižovanie a buzeráciu už tak či tak rozdrvenej inteligencie, jasným znakom novej vlny čistiek. Cal Michel Poe vie svoje o utópijskom sne. Vždy si vedel na všetko vytvoriť rýchly, šikovný názor, aj bez znalosti kontextov a pozadia. Vyhrocoval skutočnosti aj šuškandy, pretože ich miloval rovnako ako jeho vyžratá čitateľská obec. Tragikomický osamostatňovací proces bohmi zabudnutého kraja, ktorý je v utópii známy pod vznešeným menom Veľká zelená revolúcia, prekrstil pre Koronovčanov na odstrihnutie mlynského kameňa. Kapitál a kultúra, celou obľúbený tandem, vzali nohy na plecia a ako len vládali, utekali z diery ponárajúcej sa do nepreniknutelnej tmy, prenechávajúc zodpovednosť za ňu bláznom. Onedlho na to mladá utópia zrušila peniaze a ako valutu začala používať vodu. Vodu do peňaženiek, uškrňal sa Cal. A to bol stále ešte len začiatok povznášajúcich správ. Úžasná dystópia mu priam vnúcovala témy na lacné posmešky a Cal ich s radosťou prijímal. Situácia v Absurdistane sa neustále zlepšuje, vytruboval zlomyselne. Z pozície šéfredaktora Našej cnosti sa Cal, v tých krásnych časoch známy len pod svojím serióznym menom Michel Poe, smial dokonca i na veľtragédii banského trojkomplexu Uranos-Pluto-Kronos. Ani 200 obetí, medzi nimi ideová vodkyňa a legendárna zakladateľka utópie Smerodajka, nevzbudili v nenapraviteľnom cynikovi jedinú štipku súcitu. Vaša chyba, myslel si. Konečne červeno-zelený fašista vidí, či sa oplatilo vyhostiť zákonných majiteľov baní, stabilné nadnárodné korporácie, ktoré by boli chybičky schopné napraviť, len keby dostali príležitosť. Sprostý ekofašista im tú príležitosť nedal. A teraz sa čuduje, že výsledkom je historicky najstrašnejšia ekologická katastrofa na severnej pologuli a vlastné politbíro roztopené v radioaktívnej banskej vode. Strata Smerodajky ochromila utópiu, ktorá bola tak či tak ťažko skúšaná nečakanými pohromami a šíriacimi sa epidémiami. Ale hyenistického novinára to len povzbudilo napľuť na zohavené ostatky národnej hrdinky o niekoľko jedovatých, pseudovtipných prezývok viac. Kým utopíčania zaháňali žiaľ piesňami a bájami o milovanom najjasnejšom slnci severného neba, úsvite novej doby, hviezde, Cal zabával síty svet na tučnej strane červeno-zelenej opony anekdotami, ktorých hrdinu nazýval menej lichotivými, ba priam urážlivými menami ako diktátor dystópie, alebo veličenstvo zelený kat, alebo hrôzovláca z hornej dolnej, no vrece s tvorivou invenciou sa mu definitívne roztrhlo až potom, čo si na svoje prekvapenie a hanbu uvedomil, že tvár pod jagavou helmou nepatrila mužovi. A tak blesku rýchlo vznikla snehová kráľovná prehnitého samoderžavie a stelesnená smernica a zelená symetrika a slničkárska morda a škuľavá vražda a puťka revolučná a rebelka po domácky a pometená mánička a radioaktívna beštia. Ani jedna z prezíviek, ktoré chrlil drzý novinár, prirodzene nebola smerodajkyným pravým menom. Keď sa Michelemu Poovi nakoniec odhalila jej pravá identita, už nikdy viac nepoužil jej meno nadarmo. A vlastne vôbec. A ostrie jeho kritickosti voči utopii vystriedali nemastné, neslané reportáže o lokálnych pivárskych kultúrach. Paradoxne práve vtedy sa z Michelého Poa stal miláčik národa. To boli časy. Ešte to pokračuje. Do projektu sa mohli prihlásiť všetci plnoletí aktívni rezidenti utopie. Záujem o lotériu bol obrovský. Do uzávierky prišlo do redakcie Faktu 123 456 prihlášok, z ktorých malo byť vylosovaných 5 šťastlivcov. Fortuna. Mala však iné plány. Keď šéfredaktor Aslak Kravec ťahal z bubna posledný los, v ruke mu ostali 2 lístočky. Dozorná komisia, pozostávajúca z výkonných pracovníkov denníka Fakt a oddelenia delby práce, sa rozhodla urobiť šľachetné gesto a odobrila oboch vylosovaných. Vďaka tomu sa z pracovného miesta Flux v redakcii denníka Fakt teší 6 osôb. Cal zoskočí z parapetu. Špicatými topánkami demonstratívne dupne na podlahu vydláždenú bielým kameňom. Nechutné propagandistické čarbanice. Národu utópie bola úspešne vštepená idea jednej mysle a jednej myšlienky. Stokrát zopakovaná lož sa zmení na pravdu a slepý nedokáže čítať medzi riadkami. Cal vrčí. Nied divu, že sú tí izolovaní úbožiaci celkom pometení, keď im od kolísky pohrob vtlkajú do hlav, že slobodný internet je komunikačným nástrojom diabla. Medzi televíznymi vlnami prebleskujú mozgy, vymývajúce reklamné slogany. Všetko svetové bohatstvo je sústredené do rúk 10 korporácií. Pod ľadovcami okolo pólov sa skrýva množstvo metánu, schopné zabiť všetok život na Zemi. A vývar z pomletých sobých bobkov lieči rakovinu. V ich zúženom vesmíre bojuje svetá utópia samučičká proti všetkej zlobe sveta. Ak sa v zápale boja prihodia nejaké chybičky, niektoré z nich je osudné, vždy ich má na svedomí nejaký vonkajší nepriateľ. Dokonca aj za zrútenie bane UPK bol zodpovedný ten developer, ktorého vyhnali z krajiny, aby sa o ňu nemohol starať. Žlč vystúpi Calovi cez hrdlo do úst. So včerajším bielým vínom sa tam zmieša na hurkú tekutinu, z ktorej opité slimáky v ušiach stratia rovnováhu. Hnedkavý Fakt sa vyšmykne Calovi z rúk. Plachtí bielou miestnosťou, až kým sa nerozplasne na červenkastom čerešňovom stole. Prachové častice jemne dopadajú na roztvorenú dvojstranu. Je mizerne zalomená, to k tej profesionalite. Takže rozmazaný portrét, umiestnený priamo na stredový šev, je pozdĺžne prerezaný na dve časti tak, že pravá časť tváre sklzla o dobrý centimeter nižšie než ľavá. Črty muža na obrázku sú preto primitívne hrubé. I takto znetvorená tvár však pôsobí ako si povedome. V sprievodnom texte sa píše: Nový fotograf denníka Fakt, antihrdina, používa pri práci starosvetskú dierkovú komoru, fungujúcu na princípe kamery obskúry. Metóda je zaručene ekologická.

Antihrdina. Hrdinou návrat medzi živých. Hrdina, ktorý v mladosti klesol až na dno, sa opäť postavil na nohy. Vďaka projektu Flux sa elegantne zaradil medzi najvynikajúcejších profesionálov denníka Fakt. Náš nový kolega Antihrdina má v skutku hrdinskú minulosť. Patrí k deťom, ktorých rodičia tragicky zahynuli pri záchrannej operácii Trojbane UPK. To nemôže byť pravda. Anty mal iba 7 rokov, keď patrí k deťom, ktorých rodičia tragicky zahynuli pri záchrannej operácii Trojbane UPK. Anty mal iba 7 rokov. To nemôže byť on. Keď sa jeho rodičia, občiansky aktivisti, dobrovoľne prihlásili do záchrannej jednotky Gaia, nasadenej v odľahlých oblastiach občiansky aktivisti do záchrannej jednotky Gaia, ktorá sa stala osudnou vyše 200 ľudí vrátane milovanej prvej občianky utópie Smerodajky. Nepamätám si z toho nič. Neutrpel som žiadnu traumu. Bol som vždy obklopený. Nepamätám si z toho nič. Po smrti rodičov. Neuveriteľná zhoda náhod. Ako inak. Ale koho decko by to mohlo byť? Po smrti rodičov sa o malého Antyho starala spoločnosť. Spoločnosť. Aký cynizmus. Spoločnosť sa postarala o bordel a... Vyrástol v milujúcej domáckej atmosfére mikrokomúny. Všetky deti bez rodičov vyrástli v komúnach. Všetky, ktoré osireli po katastrofe v Trojbani, dostali na počesť ušľachtilej, nezištnej obete svojich rodičov priezvisko Hrdina. Malo im pomôcť preniesť sa cez bolesť spôsobenú stratou. Ak by tento Anty, bol to kedysi dávno zabité dieťa, ktorým na základe črt tváre byť musí, ktorým by nebodaj byť mohol, tak nemôže byť Hrdina, pretože jeho rodičia tam neboli. Oni neboli pri tom. To bol o mnoho starší prípad. Vtedy, keď Antyho a tie ostatné vymazali z povrchu zemského. Niekto to zbabral. Z tváre tohto muža kričí: jedno decko sa zachránilo. Antihrdina. Akým zázrakom sa ti podarilo vyklznúť? V komúne, do ktorej komúny ho na Antyho spomínajú ako na zvedavé, i keď tiché chlapča. Anty bol absolútnou hviezdou nášho separačného ministrediska. Dnes sa Anty domnieva, že už ako malé dieťa bol absolútnou hviezdou nášho separačného ministrediska. Chápal význam, ktorý táto za podradnú považovaná činnosť má pre ľudstvo. A to ho naplňalo dobrým pocitom. Po dovršení plnoletosti však Anty cítil potrebu rebelovať voči normám, aj najzákladnejšie sociálne a pracovné návyky, ale jeden koníček mu predsa ostal. Vášeň. Po dovršení plnoletosti však Anty cítil potrebu rebelovať voči normám stanoveným spoločnosťou,

0: v tie bezbožné utopijské zimy. V utopii neboli bezdomovci, ale tí, ktorým sa podarilo skryť pred mrazmi do kanalizačného systému. Viedli vojnu aj s potkanmi. A nie vždy vyhrali. Takto hlboko klesol. Ale jeden koníček mu predsa ostal. Vášeň k fotografovaniu kamerou obskurou. Nikdy nemal žiadne koníčky. Nikdy ho nič nezaujímalo. Bol vtedy ešte príliš malý. Čiže dierkovým fotoaparátom. Prvú krabicu som si vyrobil už ako decko. Toto je podvod. Pasca. Toto nemôže byť ten Anty. Toto je niekto iný. Nechával som ju všade možne a s napätím som čakal, čo sa mi podarí odfotiť. Alebo obyčajná náhoda? Keď som vyvolával fotky, ako by som rozbaľoval vianočné darčeky. Tretia šanca. Vrátený obetný dar. Neuveriteľné prekvapenia. A ktorý obrázok z Antyho zbierky je najvýnimočnejší? To bude iste mamičkina tvár. Ach, Anty. Fotografovanie dierkovou komorou je dlhotrvajúci proces, ale ona sa ani nepohla. To bude iste mamičkina tvár. Tvoja mamička nemala deti, Anty. Ty si sirota. Čia kópia si? Sa ani nepohla. Mamičkina tvár. Koho obraz uctievaš? Prvá z prvých sa narodila, aby šla ostatným príkladom. Bola dokonalá, krásna a nepoškvrnená ako... Ako socha. Ako zem, ktorú zdvihla z kolien. Ona nerobila chyby. Ani deti. Bola panna, to vedia všetci. Celý život si ten obrázok nosím pri sebe. Je to moja najdrahšia a jediná spomienka na ma... Ak fotka naozaj existuje, ak je pravá, tak je to dôkaz. Nie spomienka. Dôkaz. A ak je tento antimarioneta, ktorej predstavenie má vylákať duchov z hrobiek, čie ruky ju vodia? Kam? Prečo? Neboli Vary syn a duša dostatočnou obeťou? Čo ešte chcú? Rozum? Je to náhoda. Chlap na fotke, akýsi antihrdina, sa len neuveriteľne podobá na istého iného Antyho, ktorý však nebol hrdina, ale malý chlapec. To je všetko. Hrdina z faktu tragicky stratil rodičov. Žil mizerne. Nech si teda ponechá spomienku. Je to jeho najdrahšia a jediná spomienka na mamu. Dodávala mi sily bojovať vždy, keď mi bolo ťažko. On miluje svoju matku. Takže to nemôže byť on. Jedine ak... By si nič nepamätal? Nepamätám si z toho nič. Neutrpel som žiadnu traumu. Nepamätám si z toho nič. Dierková komora sa Antymu stala tou dierkou, cez ktorú zázračne vklzol naspäť do plnohodnotného spoločenského života. S prispením šťastený. Že by on bol ten šiesty? Príliš veľa náhod. Celý život pri sebe nosí fotku matkinej tváre. Miluje ju. Má aspoň matné tušenie, kto vlastne je. S prispením šťastený sa mu podarilo dostať sa do projektu Flux a vďaka svojej špeciálnej zručnosti miluje svoju matku. V tom prípade si naozaj nemôže pamätať nič. Získal miesto. Čo by si mal pamätať? Nikdy sa predsa nič nestalo. Je to on. Omyl je vylúčený. Sa mu podarilo dostať sa do projektu Flux a vďaka svojej špeciálnej zručnosti získal miesto fotoreportéra vo vedúcom denníku našej krajiny. Ak je to on a... Je to on. Ale ak nie je pascou, ktorú nastražili pohlavári utopie, tak existuje možnosť, že ani oni netušia, kto je tento antihrdina v skutočnosti. Asi som jediný fotoreportér na svete, ktorý pri práci používa dierkovú komoru. Vďaka, Flux. Ale veľmi rýchlo na to prídu. Niekto si všimne. Vďaka, utopia. Tvoju dôveru nezradím. Anty je tikajúca časovaná bomba. Miluje svoju matku.
1: Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie s ukážkami z knihy Alexandry Salmely Antihrdina. Redakčne pripravil Jozef Palach.

Milí poslucháči, z ponuky Eurorádia dnes vyberáme nahrávky z koncertu v zboru Vane Monevovej, ktorý sa konal v Sofii 6. augusta 2019 pri príležitosti 25. výročia vzniku tohto telesa, známejšieho pod predošlými názvami Kozmické hlasy z Bulharska a Tajomstvo bulharských hlasov. Na programe boli bulharské ľudové piesne, ktoré spracovali Stefan Mutavčiev, Petar Liondev, Atanas Iliev, Krasimír Kurčinský, Nikolaj Kaufmann, Kosta Kolev a Georgi Andrejev. Zbor Vane Monevovej dirigovala Vania Monevová.

Zbor Vani Monevovej, jeden z najoceňovanejších ženských zborov v Bulharsku, má vo svojom repertoári spracované ľudové piesne, ale aj cirkevnú hudbu, jazzové a popové projekty, kantáty a oratória, filmovú a scénickú hudbu a nevyhýba sa ani world music. Zbormajsterku a dirigentku Vaniu Monevovú preslávil jej štýl, vysoká profesionalita a umelecká náročnosť. Ako o nej povedal hudobný skladateľ Krasimír Kjurčíský. Vania Monevová je bulharský Karajan v sukni. V relácii Muzika folklórika počúvate spracovania bulharských ľudových piesní v podaní zboru Vane Monevovej.

Počúvate spracovania bulharských ľudových piesní z koncertu zboru Vane Monevovej, ktorý sa konal v Sofii v roku 2019. Zbormajsterka Vaňa Monevová študovala zborové dirigovanie u profesora Vasila Arnaudova v Národnej hudobnej akadémii. Štúdium absolvovala s vyznamenaním. Vaňa Monevová viedla zbory Kozmické hlasy z Bulharska, Tajomstvo bulharských hlasov, Ženský zbor Bulharského národného rozhlasu, Miešaný zbor Aleka Konstantinova, Zbor sofijských dievčat, Miešaný zbor Petka Stajnova, Zborovú školu v Kazanláku a ďalšie zbory v Sofii, Lome a v Starej Zagore. Terajší zbor Vane Monevovej poklada dirigentka za svoje celoživotné dielo, za súhrn svojho štvrťstoročného úsilia od roku 1994, keď začala dirigovať svoj vlastný zbor, ktorý nahral už 17 albumov. Okrem najvýznamnejších bulharských autorov spolupracovala najmä s Japoncami. Boli to Jun Miyake, Ikuko Kawai, Yoko Kanno a Yasuro Koba Kobayashi. Nemôžeme zabudnúť ani na Rakúšana Christiana Kolonoviča. Popri tejto práci pôsobí Vaňa Monevová aj ako producentka Bulharského národného rozhlasu.

Počúvate záznam koncertu k 25. výročiu zboru Vane Monevovej, ktorý sa konal v Sofii 6. augusta 2019. Bulharské ľudové piesne spracovali Stefan Mutavčiev, Peter Liondev, Atanas Iliev, Krasimír Kjurčinský, Nikolaj Kaufmann, Kosta Kolev a Georgi Andrejev. Zbor Vane Monevovej diriguje Vaňa Monevová.

reláciu Muzika folklórika s nahrávkami zborových spracovaní bulharských ľudových piesní v podaní zboru Vane Monevovej z ponuky Eurorádio pripravili Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marian Minárik. Do počutia.

Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Trebišov Bánovce nad Ondavou, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 99,7 MHz, bude mať od 10. minúty po polnoci do 6. hodiny technickú prestávku.

Dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás pri dnešnej hudobnej mozaike. Viedeň, mesto, ktoré už stáročia patrí k najvýraznejším centrom klasickej hudby. Práve tu vznikali diela, ktoré formovali dejiny hudby a dodnes inšpirujú umelcov po celom svete. V dnešnej relácii sa pozrieme na komornú tvorbu niekoľkých velikánov, ktorí túto hudobnú metropolu obohatili svojimi majstrovskými skladbami. Začneme pri otcovi komornej hudby Josefovi Haydnovi, ktorý svojou tvorbou položil základy nových foriem a štýlov, ktoré neskôr rozvíjali ďalší skladatelia. Práve jeho diela predstavujú pevný základ viedenskej hudobnej tradícii a preto mu dnes venujeme pozornosť hneď v úvode relácie. Z Haydnovho klavírneho tria C-dur odznie prvá časť Adagio pastorale, Vivace assai. Hrá Faces Piano Trio.

V interpretácii Faces Piano Tria zaznela prvá časť z klavírneho tria C-dur Josefa Haydna. Pokračujeme ďalším predstaviteľom viedenskej hudobnej tradície, Francom Schubertom. Prvú časť Allegro Manon Troppo z jeho sláčikového kvarteta číslo 13 Amol Rosamunde hrá Melos Kvartet.

V interpretácii Melos Quartet zaznela prvá časť zo Sláčikového kvarteta číslo 13 Amol Rosamunde Franza Schuberta. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudobná mozaika pokračuje v predstavovaní majstrov komornej hudby z Viedenského okruhu. Nasleduje dielo ďalšieho významného skladateľa, ktorý do tejto tradície vniesol svoju jedinečnú hudobnú reč. Vypočujeme si druhú časť Sláčikového kvinteta F-moll opus 34 Johannesa Brahmsa Andante un poco adagio v podaní Brodsky kvartet a klaviristky Nataše Kudrickej.

Doznela druhá časť zo sláčikového kvinteta F-moll opus 34 Johannesa Brahmsa. Interpretovali Brodský kvartet a Nataša Kudrickaja. Pokračujeme komornou hudbou ďalšieho velikána viedenskej školy Ludvika van Beethovena. Vypočujeme si druhú časť z jeho klavírneho tria D-dur opus 70 číslo 1 Largo assai et espressivo v interpretácii Smetana tria.

Smetana Trio zahralo druhú časť z klavírneho tria D-dur opus 70 číslo 1 Ludvika van Beethovena. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudobná mozaika je tematicky zamerané na významné diela komornej hudby viedenských majstrov. Nasleduje tretia časť klarinetového kvinteta Köchlovo číslo 581 Wolfganga Amadea Mozarta Menueto v podaní klarinetistu Bohuslava Zahradníka a Panochovho kvarteta.

Doznela tretia časť z klarinetového kvinteta Köchlovo číslo 581 Wolfganga Amadea Mozarta. Interpretovali Bohuslav Zahradník a Panochovo kvarteto. Poslednou skladbou dnešného hudobného výberu bude septet opus 74 Johana Nepomuka Humela, z ktorého Solamente Naturali a klaviristka Aya Okuyama zahrajú finále.

Doznelo finále zo septetu opus 74 Ludvíka van Beethovena, ktoré zahrali Solamente Naturali a Aya Okuyama. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudobná mozaika je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Prajme vám príjemný podvečer z Rádiom Devín.

Repríza v Rádiu Devín. Ars Litera. Milí poslucháči, počúvate Ars Literu, od mikrofónu vás pozdravuje redaktor Štefan Chrapa. Možno ste zaregistrovali, lebo v našom vysielaní to už niekoľkokrát zaznelo, že sa nachádzame v roku dvojstého výročia narodenia veľkej osobnosti slovenských dejín Jozefa Miloslava Hurbana. Dnešnú Ars Literu by sme chceli venovať práve jemu. Našou dnešnou hostkou bude slovenská spisovateľka, publicistka a novinárka Barbora Laucka-Vítová. Náš kolega Pavel Gabriš priniesie rozhovor s univerzitným profesorom, historikom a známym semitológom, pánom profesorom Dušanom Haruštiakom, a z archívu pre vás vyberáme aj úryvok z diela Jozefa Miloslava Hurbana Ľudovít Štúr, rozpomienky v podaní Karola Machatu.

0: Milí poslucháči, počúvate Ars Literu. Ako som v úvode avizoval, našou dnešnou hostkou je spisovateľka a publicistka pani Barbora Laucká-Vítová. Ja vás vítam v štúdiu.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň prajem.
0: Budeme sa rozprávať o vašich knihách a ja by som začal s tou najaktuálnejšou, ktorá sa volá Všetci moji Hurbanovci. Hurban má 200 výročie od narodenia. Je to veľká postava slovenských dejín. Vnímame to možno tak legendárne. Áno, Jozef Miloslav Hurban z učebníc, človek, ktorý mal veľký vplyv na formovanie moderného slovenského národa, kodifikátor spisovnej slovenčiny. Vy ste ho uchopili z akej strany?
1: No, absolútne z tej opačnej strany, pretože presne ako hovoríte, bolo to tak, že ten Jozef Miloslav Hurban vždy visel na tých školských chodbách ako taký smutný bradatý muž, alebo teda mladý muž, ktorý zorganizoval povstanie v Meru 8. v roku 1848, ktorý teda spolu s Ľudovitom Štúrom na Fare v Hlbokom kodifikoval spisovnú slovenčinu, ktorý založil Slovenskú národnú rádu a bol jej prvým predsedom. O tomto toto všetko bolo známe. To sú známe fakty, ktoré sa všetci musia učiť, tí, ktorí museli učiť, keď chceli zmaturovať. Ale ja som ho poňala ako otca, ako človeka z mesa a krvi, človeka, ktorý miluje, nenávidí, musí bojovať s nepriazňou osudu, človeka, ktorý splodil so svojou manželkou 9 detí a staral sa o ich výchovu a ktorý bol zakladateľom jedného významného slovenského rodu, slovenskej rodiny, ktorá do nedávna, do súčasnosti vlastne ovplyvňovala aj naše slovenské dejiny. Takže toto bolo pre mňa rozhodujúce a som strašne rada, že vlastne jeho právnučka, pani Táňa Srnánková Hurbanová, ma na základe mojej predchádzajúcej knižky oslovila s tým, že Barborka, vy ste napísali, lebo ja som predtým napísala jednu inú knihu, keď ste napísali toto o vašich predkoch, kto to napíše o našich, veď všetci píšu o Hurbanovi len tie vedecké state. A ja som si povedala, že dobre, tak teda, že to skúsim.
0: To som sa chcel opýtať práve, že kde bol ten podnet, veď velikánov v slovenskom národe alebo v slovenskej literatúre máme, nepoviem, že neúrekom, ale máme viac a prečo práve Hurban? Čiže išlo to priamo od jeho potomkov, vy ste na to prikývli, aké otázniky sa vám tam črtali, alebo ako ste videli tú knihu, že ako by sa mohla vyformovať, čo tam bolo také nosné? Keď to nemalo byť len v tej línii, ktorú všetci poznáme, čo máme z učebníc naštudované.
1: Tak hlavne teda tá rodina. Tá rodina, ktorá bola vždy dôležitá na Slovensku, a ktorú on, vlastne ten Hurban, Jozef Miloslav Hurban, slúžil ako vzor. V podstate to bola taká modelová rodina, pretože, ako som už spomenula, so svojou ženou, manželkou Aničkou Jurkovičovou, ktorá bola prvá slovenská herečka, mali 9 detí a zápasili celoživotne s veľkou chudobou. Ich rodinným heslom bolo byť a nie mať. Preto napríklad vôbec nezhromažďovali, asi sa ani to dosť dobre nedalo, keďže on bol stále považovaný za pánslava a väznený niekoľkokrát vo Vacove a podobne. Oni ale teda nehromadili tie statky, ale skôr investovali do vzdelania svojich detí. Keďže žili v takej chudobe, tak vlastne dosť aj umierali na tie choroby, také na tú tuberkulózu, na priedušky, pretože oni si nedopriali, vulgárne povedané, ten krajec chleba alebo ten guláš, ale kúpili si za to radšej knihy. Čiže toto bolo pre mňa také určujúce a chcela by som povedať, že napriek tomu, že ja som vyštudovala žurnalistiku, kde my sme veľa študovali aj z histórie, aj teda ešte sme mali profesora Rudkaja, ktorý bazíroval na Štúrovcoch. Ale ja som sa vďaka pani Tani Srnánkovej, Hurbanovej, toľko dozvedela nového, to bolo tak pre mňa obohacujúce, ako vlastne ako aj všetko predtým, lebo v podstate ja som pôvodne novinár. A každý novinár pracuje s faktami a preto aj tie fakty sú, aj keď píšem literatúru, tie fakty sú pre mňa dôležité aj pri písaní tých kníh.
0: Tam zaznela taká vec o tej chudobe, o nejakom strádaní, o prioritách, ktoré boli tak nastavené, že teda investovalo sa u Hurbanovcov do vzdelania. To bolo na prvom mieste, ale vás sa ako ženy chcem opýtať, bo tiež žijete nejaké zväzky, nejaké vzťahy, rodinu. Väčšina našich poslucháčov zrejme to pozná tiež. Aký bol postoj manželky Jozefa Miloslava Hurbana, tej Aničky Jurkovičovej, k tomuto? Lebo ženy, aj keď sa hovorí o nich ako o ich tých múzach, tak sú veľmi pragmatické bytosti.
1: No áno, je to pravda, ale Anička Jurkovičová bola tiež vychovávaná v takom tom národnom, by som povedala, panslavskom duchu, lebo jej otec bol v podstate tiež taký učiteľ a taký, no, poviem to tak, archaický rodoľub. Vlastne ona sa stretla s Hurbanom pri tom, keď organizovali divadelné predstavenia. Na tých divadelných predstaveniach v tom čase nemohli sa ich zúčastňovať ženy. Aj ženské postavy hrali muži, napríklad oni teda sa snažili dvíhať to národné povedomie tak, že uvádzali rôzne tragédie, ale keď v rámci toho divadelného predstavenia vybehol na scénu Andrej Sladkovič, čiže Braxatoris, v dámskej krinoline, tak všetci ričali od smiechu a minulo sa to účinkom. A Anička Jurkovičová bola veľmi taká nebojacná deva, ktorá sa vykašľala na vtedajšie konvencie a preto sa hovorí, že bola prvá slovenská herečka, začala, teda niesla svoju kožu na trh. Začala hrať to divadlo. No a pritom sa teda tak nejak ich vzťah upevnil s týmto Jozefom Miloslavom Hurbanom, že dala mu prednosť pred najkrajším zo Štúrovcov, ktorý bol Janko Francisci. Aj som čítala mnohé veci o nej, pretože pani Tania Srnánková vlastne mi celý rok rozprávala, ukazovala mi dokumenty, ktoré ona uchovávala, lebo ona je taká vlastne archivárka tejto rodiny Hurbanovskej, veľkej, a proste z týchto dokumentov, čo som mala možnosť, do ktorých som mala možnosť nahliadnúť, vyplynulo, že Anička bola tiež intelektuálka. To nebola žiadna domáca puťka, ktorá by len vyvárala nejaké palacinky a lektvary z liečivých bylín a podobne. Ona diskutovala s tými hurbanovskými, s kolegami Jozefa Miloslava Hurbana. Ona sa aktívne do tých debát zapájala. Čiže to bola žena, ktorá mala tiež takú ideu, oni pozerali rovnakým smerom s tým svojim mužom. Ona ho veľmi podporovala vo všetkom, hoci pri ňom teda mala naozaj veľmi ťažký život, pretože aj jej synovia, Svetozar Hurban Vajanský napríklad a ďalší, boli takisto orientovaní takto národne. Čiže ona sa starala o to, aby tá láska k tomu národu potlačanému v tom čase, aby bola zhmotnená, aby proste to bolo to posolstvo, ktoré ona odovzdala tým deťom a ktorí zase odovzdali svojim deťom. Pretože ja som sa napríklad dozvedela pri štúdiu materiálov do tejto knihy, že je všeobecne známa vec, že Svetozar Hurban Vajanský, spisovateľ a básnik, bol synom Jozefa Miloslava Hurbana. Ale že bol ďalší VHV, to bol dramatik, to bol ďalší potomok z tejto hurbanovskej rodiny, ktorý Vladimír Hurban Vladimírov, preto si dal tú skratku VHV, bol považovaný svojho času za slovenského Ibsena. Má také divadelné hry, ktoré sú úplne zabudnuté, lenže on pôsobil v Starej Pazove, takže asi tam bolo dosť ďaleko v tom čase a zabudlo sa na ňo, ale to bol tiež významný muž. Ďalší významný muž z týchto Hurbanovcov bol ďalší Vladimír Hurban, ktorý bol veľkým priateľom Masaryka, Jana Masaryka, diplomata. A spolu s Janom Masarykom za prvej Československej republiky proste veľmi spolupracovali. On pôsobil ako diplomat na rôznych veľvyslanectvách, pretože bol zdatný jazykovo, bol veľmi podkutý, vzdelaný ako všetci Hurbanovci. Vo Washingtone viedol Československú ambasádu a nikdy neakceptoval mnichovský diktát. Američania ho brali v tom čase ako za jedného z mála spolu s Papánkom zástupcov československej moci, ktorá bola v exile. Súčasne s Janom Masarykom za za Československo bol pri založení Organizácie spojených národov, dokonca tento Vladimír Hurban. Čiže to sú také veci, títo Hurbanovci, ktoré sú absolútne zabudnuté, alebo ich nikto, už sme si na ne nespomenuli. Vladimír Roy, ďalší z potomkov. Ďalší z potomkov napríklad vymyslel Tesil. Keď si pozriete, dáte do Google heslo, že Tesil ako látka, vyjde vám československý vynález, ale to vymyslel ďalší z právnukov Jozefa Miloslava Hurbana.
0: Milí poslucháči, dnes sa v Ars Litere rozprávame s publicistkou a spisovateľkou Barborou Laudskou-Vítovou.

0: To sú zaujímavé veci, zaujímavé fakty. Myslím, že mnohí z našich poslucháčov, teda včítane mňa, nikdy som o tom nepočul, že by až do takejto miery ovplyvnili jednak ten spoločenský vývoj na Slovensku či v Československu, ale s tým Tesilom vlastne presahujeme hranice, tak to je svetový unikát. Vám osobne práca na tejto knihe dala čo? Čo vás tak najviac možno, že ste si zobrali do života pre seba?
1: Ja som sa veľmi potešila, že mi dala tá pani Táňa Strnánková Hurbanová práve mne takúto dôveru. Pretože chce to aj veľký kus dôvery, otvoriť svoj archív, svoje srdce, svoje myšlienky inej osobe. Že si vybrala práve z toho širokého diapazónu túto Slovakov.
2: Tiež tým, že zachránil nielen evangelickú cirkev,

Habsburského vyznania na Slovensku, ale slovenský národ v čase, keď z 555 zborov evangelických v Uhorsku zostalo iba 5, nevzdal sa nielen preto, aby neklesol ešte viac tento počet, ale predovšetkým vedel, že maďarizátori chcú zlikvidovaním evangelickej cirkvi Habsburského vyznania zlikvidovať vlastne jadro slovenského národa. V tom je základná myšlienka v jednote služby cirkvi i národu. Niet väčšieho daru a niet vzácnejšieho pokladu, ako slúžiť svojej cirkvi i svojmu národu.

0: Vy ste už spomenuli kritikov. Niektorí tvrdia, že aj Hurban bol iba človek, že aj on robil chyby tak ako každý. Vieme z dejín literatúry, že Ľudovít Štúr mu vyčítal jeho také nejaké vnútorné rozpoltenie, lebo vraj porušil sľub, ktorý si oni dali, a Hurban sa oženil s Aničkou Jurkovičovou. Štúr trval na tom, že majú všetky svoje sily odovzdať národu. Kritická niť aj na margo Hurbana sa vinie až po dnešok v istých kruhoch. Do akej miery je teda táto kritika oprávnená, do akej nie?
1: Táto kritika vlastne vyplýva z neznalosti tohto problému. Je všeobecne známe, že nielen evanjelickí teológovia augsburského vyznania zostávali slobodní už pred 19. storočím. Významné osobnosti, spomeniem aspoň napríklad Michala Inštitonisa Mošovského, ktorý zostal slobodný nie preto, že by sa nemohol oženiť z nejakých dôvodov zdravotných alebo podobných, ale práve, aby slúžil tomuto národu celou svojou bytosťou. Toto nie je iba myšlienka Ľudovíta Štúra. To sa ťahá od reformácie. A tá výčitka Štúrova Hurbanovi, keď sa oženil v roku 1845 s Aničkou Jurkovičovou, doslova povedal, že mu ide na pohreb. Ono to vyznieva možno príliš kriticky, ale Štúr to myslel obrazne. Hurban pochopiteľne i pri 8, vlastne 9 deťoch dokázal zastávať všetky funkcie veľmi zaujato a výrazne a nebránila mu to, že bol ženatý. Pochopiteľne Štúrovci nie všetci boli ženatí. Nie pred nimi evanjelickí kňazi všetci zostávali slobodní. Čiže tá kritika, na ktorú často poukazujú tí, ktorí nepoznajú dostatočne vývin našich dejín, nielen v evanjelictve, ale v duchovenstve na Slovensku, by si mali uvedomiť, že v tom čase, v čase národného útlaku, bolo veľmi dôležité, aby sa naše popredné osobnosti venovali celou dušou, celou bytosťou veciam cirkevným i národným, pretože to heslo slúžiť cirkvi i národu bolo predovšetkým v evanjelických rodinách a najmä kňazských rodinách priam posvetné, ale i v katolíckych rodinách to platilo rovnako, i keď pochopiteľne celibát v rímskokatolíckej cirkvi bol alfou a omegou. Preto sa na tom nič podstatné nemôže meniť ani teraz. To je otázka čisto dogmatická a preto nie je dôležité, či niekto zostáva slobodný alebo či sa ožení. Ide o to, aby slúžil celou bytosťou svojmu národu. Pokiaľ ide o kritiku na Hurbana, že chodil s puškou v ruke a so šablou po boku, áno, je pravda, jedno i druhé.
0: Predstavili sme múzeum Janka Krála v Liptovskom Mikuláši a jeho expozíciu v budove starej evanjelickej fary, kde pani magisterka Fiačanová prechádzala so mnou týmito miestnosťami a spomínala, že tu v roku 1844 vznikal národnokultúrny spolok Tatrín, ktorého spoluzakladateľom bol aj Jozef Miloslav Hurban. A keď ste spomínali tú šabľu a pušku, priznám sa, že na Hurbanovi mi toto ako si nejde do hlavy. Na jednej strane tá jeho literárna činnosť, práca pre národ, dá sa povedať, ex katedra, a odrazu Hurban s puškou v ruke a šabľou na boku. To boli tie známe meru 8 roky 1848-49. Naviac, bol to kňaz, bol to evanjelický farár. Ako vy hľadíte na tento úsek jeho života?
1: Hurban to pochopil veľmi správne. Tá šabla bola symbolom, nie nástrojom priamo určená na boj.
0: Ale tam práve v tom spomenutom múzeu v Liptovskom Mikuláši bolo vidno tú šabľu, aj tú pušku. Nevyzeralo to, že by sa to bolo nosilo iba na ozdobu alebo okrasu. Zrejme to boli naozaj zbrane, ktoré aj používali tie Hurbanové vojská.
1: Pochopiteľne, boli to zbrane, ale Hurban to ani nemienil použiť ako útočnú zbraň. Predovšetkým to bolo určené na obranu, pretože slovenské povstanie v rokoch 1848-49 malo jedine obrannú funkciu. Nemalo nejakú útočnú funkciu, agresívnu. Ak sa pozrieme do dejín, pokiaľ ide o nosenie týchto zbraní, napríklad u kňazov, musíme zájsť veľmi, veľmi hlboko nielen do dejín Slovanov a praslovanov, ale do dejín Sumérov. Sumerské kniežatá, tzv. Ensiovia, neskôršie Kiensiovia, čo znamená zemepán, alebo teda pán zeme, pán sveta, bol tak duchovným, ako aj svetským predstaviteľom. Teda knieža sumerské malo tak symboly duchovnej moci, ako aj svetskej moci. Tak aj praslovanské kniežatá i slovanské kniežatá tieto symboly si zachovávali. Hurban, ktorý bol vtedy predstaviteľom Slovenskej národnej rady a zároveň bol aj evangelickým kňazom, chcel tým vyjadriť práve túto jednotu týchto symbolov. V tom je podstata. A samotný výraz Kienci vlastne dal základ, slovný základ praslovanskému a staroslovenskému tvaru knéz, čo znamená knieža. A z toho samozrejme sú na jednej strane tvary knéz, čo sa chápalo ako knieža, ale jednak v určitom období a tom mladšom období ako kňaz, ako duchovná osoba. Čiže aj v tom je vyjadrená tá jednota tohto pojmu. A to Hurban veľmi dobre poznal. A keď prišiel teda do Martinského chrámu a vyšiel dokonca na kazateľnicu so šabľou pri boku, teda opásaný týmto symbolom, možno povedať aj svetskej moci, ako predseda Slovenskej národnej rady, bolo to plne náležité, pokiaľ ide o tento symbol. A bolo to nádherné. Hurban sa mohol smelo postaviť pred súd dejín a môže sa postaviť pred súd národa či národov. A je to príklad, ktorý si môžeme i v súčasnosti od neho vziať.
2: So semitológom a historikom, pánom profesorom Dušanom Haruštiakom sa rozprával Pavel Gabriš.

0: A na záver, milí poslucháči, vyberáme pre vás z archívu Slovenského rozhlasu čítanie z rozpomienok Jozefa Miloslava Hurbana na Ľudovíta Štúra. Číta Karol Machata. Aby sme boli v obraze, tak nachádzame sa v období po Štúrovom vystúpení na Uhorskom sneme. Tento Štúrov životopis Jozef Miloslav Hurban uverejňoval na pokračovanie v Slovenských pohľadoch. Rozhlasová nahrávka pochádza z roku 2000.
1: Košúr Lajoš, Zaj, Pulsky, Beňovský, Perlaky a Falka, celá šajka štekáčov žurnalistiky maďarskej, bilagovali toto loajálne vystúpenie Slovákov za zradu vlasti, za ktorú ich synovia a bratia krv vylievali. Oni všetci s národom svojim ťarchy všetky vlasti prospešné niesli. Vlasti, ktorá ich vlasťou bola driev, než prijali pohostinu prišlých Maďarov do nej. Kavalieri títo špinaví všetku špinu vykydli na hlavy pastierov nevoľného slovenského ľudu len preto, že sa odvážili tlmočiť bôľ a žial utisnutého národa. Jeden jediný živel opravdové slobodomyselný, demokratický, ktorý mal toľko statočnosti občianskej, toľko odvahy sociálnej, toľko smelosti a zrelosti politickej, toľko udatnosti vyznať pravdu proti panujúcemu a bezohľadne slobodu dláviacemu živlu, namáhali sa títo gavalieri frázovití potlačiť, vo vzniku zadusiť a do koreňa vyžať a vyništiť. Živel takýto býva u iných slobodomyselných národov, práve tvorený, vychovávaný ako najbezpečnejšia obrana vlasti a slobody. Títo maďarskí gavalieri, lebo tak sa sami najradšej menujú, ako rodení zákonodarci a štátnici, práve tento živel, ktorý zachoval sa stred búrok a záplav všelijakých jedine u národa nášho, všetkou sebe k službe stojacou mocou vyhubiť a vykynožiť usilujú sa. V 40. rokoch mali už maďarskí gavalieri všetko obsadené, všetky pozície štátne strážili ich Cerberovia. Každá štátna pozícia stála v pazuroch Cerbera maďarskej negácie. Preto Slovákom nebolo k spomoženiu ani pri najlepšej, tým ale menej pri tej mlandravej, ako sa Čaplovič pred nami 18. mája roku 1844 vyslovil, vôli a politike kolovratov viedenských. Maďari mali de facto celú moc v rukách a jestli na mizinu vyšli za pár rokov, takže žebroniť museli a sľubovať polepšenie pred nami i zahraničím, toho príčinou len sami boli. A preto i pán ex-gubernátor krajiny Košúr Lajoš i ostatní ako historici, tak žurnalisti maďarskí, po nepravde nespravodlivé nám vyčítali, že dali sme sa viedenskými štátnikmi huckať proti ním, keď nadišiel čas slobody. Národy nedajú sa huckať proti dobrodincom svojim a proti tyranom a utlačovateľom netreba ich huckať. Sami Maďari boli pôvodcovia nespokojnosti slovenskej a príčinou jedinou ťažôb a žalôb zložených pred trónom. Smiešní skutočne ľudia, tí škrabáci maďarskí, ktorí tak vedia vychvalovať Arpáda, že zaujal cudziu zem, tak zachádzajú sa od plesania a radosti, keď píšu o pozdvižení sa Maďarov proti dynastii a zbuntoši aj prešporských študentov maďarských, takže títo oslavujú čo rok to rok maďarskú revolúciu. Smiešní sú, keď z toho zrazu

0: intendentom a kňazstvu vyšlo to gavalierstvo ako mačacina, ako škreky a trochu fajnejšia mačacina kdejakých konventov. Tam skryli sa gavaliéri za podlosť uličnícku. No proti Štúrovi, mužovi skromnému, ešte len suplentovi profesorátu a proti žiactvu, sadli na konia Torquemadov strašlivých. Metóda maďarská doteraz prevádzaná bola tá, že najprv napádali gavalieri svojimi žurnálmi Štúra osobne, tieto osobné nápady vedel ľudovi náležite odbaviť, ale ťažšia vec bola potom, keď vidia tí pekní gavalieri nezbytia, donútení boli k cieľu iných prostriedkov lapať sa. Oni napadli pozíciu Štúrovu ako námestníka profesorátu slovanského. Katedra táto mala svoje pozitívne oprávnenie. A Štúr ako riadnou cestou profesorom totiž reči a literatúry slovanskej Palkovičom povolaný rektorom lícea a konventom miestným i dištriktuálnym potvrdený námestník nemohol byť len tak brevi manu, ako to arci Harabudák zaj žiadal, odstránený. Museli byť teda iného spôsobu páky nasadené. O tie postaral sa zaj a spoločníci. Prvá barikáda pred pozíciou Štúrovou stála húževnatá sila mešťanského živlu pre šporských občanov, ktorí zanovite bránili si autonómne svoje práva na školy svoje a ich obsadzovanie silami učiteľskými vyberanými. Naučila sa to od predkov svojich, ktorí nezverúvali ešte svoj rozum, svoju vôľu, svoju vieru k nejakým rentierom, čo iba z dlhej chvíle strkajú prsty aj do cirkevných vecí, bárs najslabšia ich vec je Bohu slúžiť v cirkvi, ako to už pred 110 rokmi dokázali, keď im námestná rada vyššie triedy lícea kasírovala a školy ich na gramatikálne znížila, čo týmto novejším už advokátmi a rentiermi tuho zmíleným, tak trefne superintendent Seberíny na pamäť uviedol.
1: Milí poslucháči, a to je z dnešnej Ars Litteri všetko. Od mikrofónu sa s vami lúči a ničím nerušené počúvanie ďalších programov Rádia Devín vám želá Štefan Chrapa.

0: Mamička Janka. Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielače Štúrovo, Modrý kameň, Rimavská sobota, Trebišov a Stará Ľubovňa majú od tejto chvíle do 5. hodiny technickú prestávku.
1: Počúvate Rádio Devín.

Milí poslucháči, je krátko po druhej hodine a v Rádiu Devín pokračujeme priamým prenosom nočného koncertu z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC, od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. Na úvod nás čaká séria nahrávok, ktoré vznikli v hudobnom centre mesta Helsinky. Interpretačne sa predstavia Komorný zbor Helsinky a fínsky barokový orchester. Dirigent Nils Schwekendijk s umelcami naštudoval kantátu, tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti, Bachov katalóg číslo 226. Nech sa vám príjemne počúva.